0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

عنده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلک دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هرکس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواهد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمید

هیچ گران و توانایک نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلوتان لبه بسرانی خوشویس و عزیز خوشحالین کلا القی کنوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم به ایوی برسو خوشویس من گیشتینوا خوشویسان لدرجه باسکه من لجنگی حنین دین سر خالی سیهم ریکو پیکدنی سپای هر دوله دوای اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زانیاری تواوی درباری حوازین دست کود سپای اسلامی ریکوپیا کردو آماده جنگی دا هاتوی کرد لسر بنمایی که ریکوپیا سپای اسلامی کرده سه بش بشی یکم مهاجیرکانی خلکی مکو هاو پیمانکانیان بشی دوهم انصار بشی سیهم حوزا جور بجورکانی تر لگل مهاجیر پیشینکانی او حوزانم جا بشی یکم کران سه کتیبو فرماندهتیان با سه لگور پیاو مهاجیرکان سپیدرا که همویان قریشی بون بلان بشی دو هم که بریتی بو لانصار و بربری پشتی سپای اسلام بون دا بشی کردن با دو حوزی سرکی که اوسو خزرج بونو فرماندهتیشی دان دز دو پیاوی سرداری اوسو خزرج پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سربازانی اوسو خززجی دابش کر با چند بشک اویش بپی بنمالکانو هر دسته یک فرمانده خوی و آلای تایبتی خوی با ترخان کرد. بلام ابی او فرماندانه پیوندیان به یک لحال گرانی آلا سرکیکانی انصار و هبه یا سعدی کری عبادی سروکی خززج یا اسیدی کری حضیری سروکی اوس. بلان بشکانی تری سواجگل مهاجیر و انصار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بپی حوزایتی دابشی کردنو آلای بسریان دابش کرد هندیک حوز لبر زوری جنگاورانی اکره چوار بشو فرماندو آلای بوده انران هندیکیش بسیو هندیکیش بدو بشو بشکراو هندیکیش هر حوزو بشک بسیو هندیکیش حلگرانی آلا گورکانی مهاجیرانو انصارش سیان بون که امان بون یکم علی کری ابو طالب قریشی و مهاجیریه. دوهم سعدی کری عباده خزجی و انصاریه. سی اسیدی کری حضیر اوسی و انصاریه. امج ناوی هلگرانی آلای کتیبو بشکانی لا مهاجیر و انصار بون. سعدی کری ابو وقاص قریشی و مهاجیریه. دوهم عمری کری خطاب قریشی و انصاریه. سی هم ابو نائلا اوسی و انصاریه. چوار هم ابو برده کری نیار اوسی و انصاریه. پنجم ابو لبابه کری عبد المنذیر اوسی و انصاریه ششم قتاده کری نعمان اوسی و انصاریه حوتم جبری کری عتیق اوسی و انصاریه هشتم ابو اسیدی ساعدی خزجی و انصاریه نهم عماری کری حزم خزجی و انصاریه دهم ابو صلیت خزجی و انصاریه یانزا صلیتی کری قیس خزجی و انصاریه و هر وحال ناوی حوز عربکان و بیابان نشینکانی تر بمشیوه بون که بریتی بون لهجده فرمانده یکم بریدی کری حصیب لهوزی اسلم دوهم جندبی کری اعجم لهوزی اسلم سیهم ابو ذر غفاری لهوزی غفار چوارهم ابو واقیدی لیثی لنوی ضمره پینجم بیشری کری صوفیان نوی کعبی کری عمر ششم ابو شرح نوی کعبی کری عمر حوتم بلالی کری حارث لگل هشتم نعمانی کری مقرن لهوزی مزینه و عبد الله كوري عمري كوري عوف لهوزي مزينة دهم رافعي كوري مكيثو يانزهم عبد الله كوري يزيد لهوزي جهينة و دوانزم عبد كوري خالد ابو زرع لهوزي جهينة سيانزا سويد كوري صخر لهوزي جهينة چواردا نعيم كوري مسعود و معقل كوري سينان لهوزي اشجع لهوزي اشجع و شانزا عباسي كوري مرداسو حفا خفافی کری ندبو هجدم حجاجی کری علات لنوی سلیم. واقیدی و تویتی آلاکانی اوسو خزج لسدمی نفامی دا سوز و سور بون جا که اسلام هاد و خوان هشیان و آلای گوری مهاجیرکانیش سپیو بچوککانیش رش بون. بمشه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای کده بیستو نو بش و مهاجیرکان دو بشو انصار نو بشو هوزا عربکان و دانشوانی بعدیش هجده بش. اسب سوارانش خرانه پیشی سپا و فرمانده پالوانش خالیدی کری ولید کره فرمانده گشتی هزار اسب سوار که همویان لنوی سلیم بونو لخوشیان سه فرمانده هم با دیاری کران که عباسی کری مرداسو حجاجی کری علاتو خفافی کری ندبه بون هروها ام اسب سوارانه لپیشوی سپا دابونو خالیدیش فرمانده گشتیان بو حتی جنگ حنین و طائف طاوبو مسلمان کانیش گرانه و جعرانه شایانی باسه که پیش خسنی اسب سواران شیوازه بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکاری اینا چون که لو روژه دا اسب به هسترین چک بو که سپا بکاری بهنه و وک چکی دبابه امرو و هابو
بلان مالیکی کوری عوفی سرداری هوازین هرچند تمنی 30 سالان بو جنگاوری کی چاک بو لپلی یکم داو شارزایی کی چاکی لنخشکشان جنگ دا هبو سر رای اوش اوندر اعزاو بجرگ بو گیشت بو پلی حلچونو لخوابایی بون. لهمان که دا بچاکی دا صلاتی بسر همو هزکان دا هبو و اوانج دانیان بسرداری او دا انا. مالک نخشه کی ودی که شابوی سربازانی بشوی کمین لشیوکان دا حشار دا که او بو لبربانی روشی جنگ دا توانیان شکز با مسلمانان بهنو لسرطای جنگ دا کتیبکانیان پر توازب کن بشوی که لشیوکان دا حل بین که خریق بو سپای اسلام به یک جاری تیاب چه اگر دا مزراوی پیغمبرو کاملی که کمی دلسوز لحوالان نبوه او بو دانیان بخوان دا گرتو مسلمانکان گلیر بونو و دجمنیان تیخش کن. مالک ام شوازی بکار هنا. یکم برسکرنوی وی سربازکانی بو امو تاریکی بو هوازین دا تا متمانه بخوان بکن چون که اوان لمسلمانکان زورترنو لوانیش دا مزراوترنو مسلمانکانیش تا استاتوشی پیاوی خوان نبون و بخوان دا انازن. دو هم آماده کرنی جنو مندال و آجل و سامن. امانه که لمیدان جنگ دا آماده کردن تا همو سربازی که هوازینی جنگی سرو مالیب کاو بو آسانی میدان جنگ چال نکن. بلام او بو وکو لپیش و باسمان که دوری دی کوری سوما رخنی لمکاری مالیک گرتو بشوانی لقلم دا نوک فرمانده سوا. کچی مالیک بسرکشی خوی کالی نداو وازی لو نخشی نهینا. سه هم شکندنی کیلانی شمشیرکان مالیک داوی لسپاکی خوی کرد که هر 20,000 کیلانی شمشیرکانی هم بشکنن امش برای عربکان و واتا جنگ کردنو کال ندن تا یا او تا سر اکون یا همیان لو پیناو داتی آچن. چوار هم کمیندانه. مالک چاک شارزای پیچو پلوچی شیوی حنین بو بوی او شوینی بو میدانی جنگ حلب جارده بو تا لیکم دزوشاندن دا مسلمانکان دست پاچپ کن. لو شو دا که بو بیان یکی جنگی حنین رویده مالک چند مفرزه که لپیاو آزا با جرگکانی حلب جارده لطاریکی شو دا برنی بو او دولو تنگبرانی کسپای اسلام پیان دا تی اپاریو بچن بشک دای مزراندنو بشیوی کمین حشاری دانو فرمانی پیدان لگل تاریکی بر بیان دا هیرش کن سر مسلمانکان تابو تاریکی سریان لیه بشیویو تفروتونا ببنو خویان با کنک ریتوا. پینجن برزان حلمت بردن لنا خلاف دا امش نخشه که تری مالک بو تا جلوی میدان بدست هوازین و بی با امه فرمانی پیدان بوینه تا قپیاویک حلمت برن. او بو هوازین ام نخشهان باوردی جبه جه کدنو دستی که تون دیان لمسلمانکان وشان. ششم ترساندن و سلیه شیواندن. شیوازی که ترو نخشه که تری مالک بریتی بو لزو درخستین سپاکی تا مسلمانکان سامیان لی بنیشه او بو که مسلمانکان سرن جیانده وین ازانی 100,000 سربازه بن. اویش باوی که 10,000 وشتری هنه بو لدوی سپاو ریزی کرده بونو افرتی سوار کرده بو و لدو رو و ازان را او همو افرت پیاون. چوار هم برزان لباسه کمن لجنگی حنین چوار هم خال اوی که سرطای جنگو تیشکانه. دوی اوی که هر دولا خوان آماده جنگ کرد ساعتی 0 حتا براو. مسلمانکان لبر بیان داو کم یک پیش فجر خوان آماده کردو ویستیان در بندی حنین ببرنو خوان بگین او دشت فراوانی که سپای زور و زبنده هوازین تیایده دامزدابو. لو کاته دا مسلمانکان گیشن بدم او مفرزانی که سرداری هوازین بشوی کمین دای مزرانده بونو مسلمانکان هیچ آگان لو نبو بتما نبون سپای هوازین اونده هات بیت پیشوا. مسلمانکان بتما بون تا رج ابیتوا او شیوه ببرنو خوان بگین بدم سپای هوازینو لیو جنگ دست بیبکا. بلام کاری که خواه ایویز بیت دی بکست تفرن ادرا چون که مسلمانکان دوای درچونیان لمکه کوت نشانازی خوهل کشان که گوه سپاین گوریو لبر کمی ناشکن. ایتر یارمتی و کومکی خوان لیاچو دعاو پارانو و داوای سرکوتن پش گوه خرا. پش بستن بخوا لیاچو. بو اما خوای گورا درسی که چاکی دادانو تی گیندن که سرکوتن تنها به دستی خوایتی و پیویست سپای خوان است اوی لیاد نچه و زوری و بهیزی اوان به بیویستی خوا سرکوتن دزنخان. مالکیش هرچند به تمن گنج بو بلام کلکی لآموشگاری دوری دیکوری سومه ورگتو زور به جیران لو در بنده دا کمی نکانی دا مزندنو فرمانی دا لکاتی تایبتی دا به یک دا سپای اسلام دا بگرنوا. جا هرچند او مفرزانه لچاو سپای اسلام دا کم بون بلام کاری که اوان لتاریکی داو لناخلوف دا انجامیان دا زور کاری که دا سر وره مسلمانکانو به یک جاری شپرزی کردن.
هرچند سپای اسلام زور رکو پیک بو، هزار سوارچاکی به فرماندهیتی نودارتنین سوارچاکی عرب خالدی کری ولید پیش سپاکو تبون و نبه خالی توانه راست کرنوی حلویسی و های نبو بی، بلام لوه اچه ده صلاتی بسر او اسب سوارانه ده نما بی که زور بین بیابان نشین بونو لگل جنگی و ها ده رانه ها تبونو کللان کمینکانو هرشان کرا سر ناچاری حلاتن بونو برو مکه او دشتان گرته بر. با حالاتنی اوانیش همو سپاوری لدزدو همو جنگاوریگ مبستی او بو خوی در باسکن. خوشویسان دین سر هویکانی سرکوتنی مفرزکانی مالیک بمجوره. یکم فرماندهیتی سپای اسلامی حسینه اکر کلو شونده او مفرزان خوان حشرده و بو اویکاریگ روب ده که خوان خشی کشابه. دوهم او مفرزانه لتاریکی دا بطیر مسلمانکانیان دا کردنو و لهمان کاد دا به همو چکی که هرشیان کده سریان براده کنیان ازانی لکیو هرشیان اکریت سر. امش بو هوی سلامینوی اسبکانو بیزاربونیانو ترساندینانو ناچاربونیان بو کشانو بمش چکشکانکه ها تکایو. خالیسی هم برزان او کمینانه لشوینی سخت و پیچو پلوز دابونو اسپکان توانه حصورانیان نبو بایه بکشانه ویان تکشکان بو بشی سوای اسلام. شایانی باسه که تکشکانی اسب سواران بو هوی حالاتینی همو بشکانی تیری سوا برو مکه بی اوی دست بدن چکو برگری لخویم کن. چون که هرشی کمینکانی حوازین لتاریکی و نخلافی دابو. او تیخشکانه اونده مترسی دار بو اگر خواه گوره دام زراوی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو صد هاولی پایدار نبخشیایا او اصفای حوازین ایتوانی لماوی دو ساعت دا مکه دا گیر بکا. 2000 سربازی اصفای مسلمانان بریتی بو لدانشتوانی مکه که زوربه نابدل مسلمان بوبونو با برگری لإسلامیج لمکه در نچوبون بلکو با ورگرتنی بشه دسکو در چوبون کاتی که او جار کسانه تیخشکانی سپای اسلامیان بینی کود ندربرینی اوی کلناو درونیان دا حشاریان دابو. لو کات ناسکه دا که سپای اسلام شپرزده بو شیبه کوری عثمانی کوری ابو طلحه عبدری حلگری کلیلی کعبه که یکی لدانشوانی مکو لروج فتح دا مسلمان بو باوکی لجنگی احد دا حلگری آلای قریش بو با دستی مسلمانکان لگل دستی حلگرانی آلا دا هر همیان کجرا بو ویستی لطولی باوکی دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکجه. شیبه دوای اوی که بچاکی ایمانی هنه او روداوی اگرای و ایود وتم امرو طولی باوک مسینم امرو محمد کجم الیت هولم دا پیغمبری خوام صلی الله علیه و آله و سلم دست که تابی کجم شتیک هد بروم دا دل می داگی کرد ایتی توانه او کارم نمو زانیم که بمن نا کجره. ابن اسحاق باسی او تیخشکانه اکاتو علی عاصمی کری عمری کری قطاده لعبد الرحمن کری جابیر و اویج لجابیر کری عبدالله باوکی و بوی باس کردوم که ایود کرو مال لشیوی حنینا بشیوی لشیوی قولو لیجکانی تو همه دا هاتی نخواره کتیای خل ابوی نوا علی لطاریکی بر بینده که او بو دجمن پیش اما گیش بو او شیوو لپیچو پناو تنگ بران یکانی دا خوان حشان دا بو اوان خوان کو کد بیوو اما دبو بون دبخوا هر اوان دمازانی بوینی تاق پیاوی کتی بکانیان تپیان کتای سرمن خلکه که بو دواو حالاتنو کز لکسی نه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لای دا لای راستو پاشان فرموی خلکه که کوا ورنو بولا من پیغمبری خواهم علی هیچ نبو وشتکانیش نستد یکو خلکه کش بوی درچون بلام او بو چند کسیگ نمهاجر و انصارو اهل بیت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخزمتی دا مانوا بلای ابن اثیر و ها تو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سیجا فرمویتی ايها الناس هلموا الي انا رسول الله انا محمد بن عبد الله وثمان دانهاني او مفرزاني هوازين يكمين نقشي جنگاوري بسالاتشي هوازين بو كايج دوري ديكوري سمه بو او بمماليك ود كمين دابني جا اگه مسلمان كان هات نسرت او كمين كدوان لي اقريو توج بخوتو اوانو كالقال دان هيرشيان اكي تسر خو اگه تو هلمتت برد او تاقيان در ناچه. خوشویسان استاج با بین سر او اندیشه و دیمنو نارحتیانی که مسلمانان بینیان و بیهن نپیش چاوان کاتی که تیخشکن. هشتا دنیا روشی نکردوا. 12000 جنگاور بخویانو چکو تفاقیانو که 2400 اسبو چند هزار و شریکیان پیبون لمیدانی جنگ حل دین. کز لکز نپرسیتوا. خلکا که لآجالکان زیادترو آجالکانیج لخلقه که زیادتر سامو حیبتی حلویسته که ترسی بدبادل یعنوه.
شپر زبون و شلجان و هاوار و قیجو بگرو برده دنیای هراسان کرده بو. خلقه که ولاخو آجالکان یک تیریان اشیله. ایزه که گوره یاسای لدست دابو وک لافایه که یک جا گوره درو دشتی امالی. تنها پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو نزیکی صد کسیگل دام زراوان دانیان بخوان داگر. پیاوی که هوازینش بسر وشتی که سوره و پیشی هوازین کوتبو آلای که رشی به دست و گتبو دوای اوی کردبوی بنو که رمی که دریج داو مسلمانانی راو انا بهر مسلمانک اگیش برمکی لی ادا. هوازین و ثقیفیش دوای کوتبون رمیان اوشان. او همو مسلمان رایان کردو 20,000 جنگاوری هوازینش بدوان و بونو راویان انا. لم هلوی سسخت دا پیغمبری فرمانده صلی الله علیه و آله و سلم هولی ادا مسلمان کان هیور کاتو لهلاتن واز بینو بگرین اولای. چند سال بانگوازی اسلامی پیاو پرورده اکا. کچی لساتی که یک جار سخت دا او همو رنج درابه آوا. داخو او هلویست چند سخت بو بین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاواری اکده هاولان کچی کسیگ آوریلین ادایو. تو بله لسختی هلویست که دا هیچ کس هاواری عزیزی نه ابیست. او همو خالکه تیکل بو بونو کز لکسی نه لوانش او هلاتوان وانزانی به که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کجراوا یا اویش هلاتوا چون که او بو که عباس بانگی لیا کردنو هوشیان بخوانده هاتوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زیندوو لشوینی خویده دامزراوو بچن کسی که کمو خریکی جنگو کشتاری هوازینا یک تیریان آگه دا کردو بجاره گرانو خزمتی بله پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شمشیرکی لکیلان درهنو کیلانه کی فریداو دستی دای حرب کشی تا بران بر بدوجنام بوستیو هاوله که مکانیش دوریان لیه دابو. لو روشه دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باو پری آزایتی و دامزراویه و کشاینی پلی پیغمبریتی به اجنگاو رو بروی سپایی به شماری هوازین ابویه و نبی او تنها لروش حنین دا آزایتی نوانده به بلکو لهمو هلویستیگ دا آزادترین پیاوی سپای اسلام بوا بشیوه کشیاو بید ببیت فرمانده آزادترین پالوان. او بول روژی احودیش دا بشیوه کی کاتی مسلمانکان شکستیان خواد ایوش بهوی او حالایه و کل دستی ترهاوی جکان درچو خالی توانی گردکان لدست بسینه. لو کاتش دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باو پری آزادی دا مزراوی و لجی خوی وسطا بشیوه کتوانی مسلمان کان لدوری خوی جم کاتو سلنی ریکو پیکیان کاتو بجور کسامو حیبتیان بچیتو دوخی جاران اگر چیزیانی زوریان لکوتو بو. هر وها لروج سختکانی خندقیش دا کاتی کلسترمای زستانو رشبای سختو سالی گرانیو بسیتی دا سپای 10,000 احزاب هاتو سر مسلمانانو باری سربارانی جولکی قریضه پیمانیان شکاندو لبری اوی کومکی مسلمان کان بکن کوت ند جایتیو لحل یک اگران پشتی مسلمان کان بدن بزویده لو روژان دا که او پری مترسی روی لمسلمان کان کرده بو او انده ترچو بو دلیان و خریب بو زراویم چه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نمونه آزایتیو دا مزراوی بو براده که مسلمان کانی هیور اکدنو و وری برز اکدنو حتا خوی لمترسی در ترین شون دا که اگونجا اسب سواران دجمن بگن سری ابو پاسوانی خندقه که بطایبه لشو تاریکو یک جار سازه کندو لو که تانش دا کجماری مسلمان کن لنوصد جنگاور و حتی با سر 300 جنگاور ایج با پاگندی منافقه کن. براسی تاقی کنویشی گوره بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو جم سرک تا حوالا حالاتو کن بگیره تو لای خوی. خوی دلی پر بو لمتمانه که خواه سری اخا. هر کسیش متمانه بخواب که او خواه پشتی برناده. لهمان که دا سپای اسلام اگر چیش کستی خواردوا بلام هشتا سپایی که ریکو پیکه. اگر بگره تو میدان چون که جماره که او تویلی نکو جراوا تنها اونده بو هوازین لناکاو دا دان بس مسلمان کندو امانیش خواهن بو او اماده نکرد بو امان بتمابون خواهن بگن دشتایی اوسا جنگ کن. که تا امشکس خواردنه با های بیاوریو ترسوناکیو نبو.
لبر کمی جمارشیان نبو چون که جنگی بدر بم جوار پیاوانه انجام دره که رجی کافران لو راجه ده لچاو رجی حنین ده زیادتر بو. اونده هبو که ده زوشار نکه هوازین نخوافی بو هنده هوازیش تازه مسلمان بو بونو فیری یاساو نخشکیشان نبو بونو هنده لدانشوانی مکش بدم مسلمان بو بونو هشتا اسلام نچو بوناو کروکی دلیانه وو. امانیش وگمی جنوس نو دارکان باسیان کردوا یکم دسته بون که حالاتنو وره خلککان دابزن. اما شموی با چهار سرکرنی او نخوشی که خریق بو توشی دلی مسلمان کن ببه که اویش بریتیه لغرور و پشبستن بزوری سپا با سرکوتن بو. عباسی کوری عبدالمطالبیش یکی ابو لفصد کس دام زراوه. بله تازه مسلمان بو بو بلام دیار خاونی پرو دو غیرتی راستخین بو که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم چاوی لشکستی هاولان بو لا یقین بو که مهاجر و انصار بزانن او لشوینی خوی دامزراوا اگر رین و خیرا و ریسپای اسلام هر همی برزه بیتا و لشکستکاتی رزگار بن. بوی فرمانی دا عباسی مامی که لدوری چن میلک و دنگی ابیسرا بانگ نسپای اسلام کاتها بگره توا داوای لکر بانگ لانصار و مسلمان پیمان درکانی جید درختی رضوام که تا بگرنو با میدانی شرف میدانی جیهاد اویش خوالی رازی به بانگی لکردن. هر که هاولان دنگی عباسیان بیز هوشیان بخوین دا هاتوا اوانو حالاتن اوان شکس خواردن و زالبونی دوجمن هرگیز وانا به اوان همو جیانیان هر غیرت بوا هوشیان بخوین دا هاتوا هر همو گرانو با میدانی مدایتی و دوریان لعزیز دایوا به مجبر دو خکه گورا. براسی هاولان شرمزاری او هلوستان بون که حالات بونو پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم بطنیا لمیدانی جنگ داو لبردم دجمن دا بجهشت بون. کی بلینی اوانو ها بون اوان کی بتمای بی وفایی لو جوره بون بوی هر ببیسنی جاردانک عباس خیرا گرانو دوا حتا هیوان هبو بستر پشتی وشترکه و بو وشترکه ایفران دو لمیدانی جنگ دوری اخستوا مسلمانکاش پی خوش بو بگرتوا بلان چاری وشترکه این اکدو ملی نا ادا بگرتوا ناچار جلوی وشتری بر اداو خوی فری ادا زبیو بپی اگر رایو خزمتی عزیزو دستی ادا کشتاری دجمنان حتا هر وقت لکاتی حالاتن دا یکتریان اشیلا لکاتی گران وجده اونده پلان بو دیسان یکتریان اشیلاو اوندهش با پلا لدوری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم جمعیان اخوار بو کشتای دجمنان خریق بو رمکانیان بر پیغمبری خواب کهوه صلی الله علیه و آله و سلم. که هاولان گران و میدانی جنگ دستیان دا کشتار بلان چون کشتارک او بو جنگی که سخن لنوانه انداروی داو هوازینی هیرش بر دوی ماوی که کم بونه برگری کر مسلمانه کم بو پری داغل دلیه و کشتاری دجمنیانه کرد. زور بچاکی ارامیان گرد تا او بو خواه گوره سرکوتنی پیشکش کردن هوازینیش توشی و هاشکستیگ بو که بدری جایی میجو هیچ عربیگ و هاشکستی نخوارده بو. شانی باسا که یک لوانی لدوری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بدا مزاوی ما بونوا ابو سفیانی کری حارثی کری عبد المطلب بو که دستی بجلوی استرکی پیغمبری خوا و گرت بو ایوش بپلا برو مشرککان اروش و لبیرش من نچه که حتا فتح مکه ابو سفیان جایتی محمدی آموزای کردو بچه حالک پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لگلی آج بوی و روی پیدا. سرطا عباس بانگی لانصار کرد. پاشان بانگی اکد خزج که براسی جنگاورو بغیرد بون. که جنب بونو جنگیش گرم بون. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سری برزه کرده و تا چاوی لگرمی جنگ بیتو اشی فرمو ایست جنگ گرم بون. امرسته یکم جربو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکاری بینه. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مشتک چوی با دجمنان هایوشتو فرموی بپروردگاری کعبه حالاتن. انا صلید دب خواه چاوم لیان بو کاریان برو دواو برشتیان برو کلی اروشت حتا خواه تیکیش کندن. چاویشم لیه بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم استرکی خوی بدوان دا تاو دابو. انس باسی دا مزای پیغمبرو او کومل حلب جاده اکا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سیر راسو چپی خوا یکردو ای بینی و مسلمان کان حال دین ای فرمو یا انصار الله و انصار رسوله انا عبد الله و رسوله الصابر. پاشان به حربکه و اچو بدم دجمنانو هر شی اکد سر سربازگی کافران تا او بو خوا دجمنیش کندو مسلمان حالاتو کانیش گرانو بولای.
لكاتي تنيايدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم اوريب ولا ابو سفيان كري حالثي اموزاي دايوا كبزري خوي دا پاشيبو ني اناسي و جلوي استاكي بو قرتبوي فرموي من هذا؟ وتي دايكو باوكم بقربانت بن براكتم ابو سفيان كري حالث فرموي براي چاكي چن چو اكم بره او چوانه برو دجمن اهاويو خواه گورش چه کانش کنه اوانی کناویان هاتو لو دامزرهوانا ابو بکر و عمر و عباس و علی و فضل کر عباس و ابو سفیان کر حارث و ربیعی کر حارث و ایمنی کر عبیده خزجی و اسامی کر زید و حارث کر نعمان بون لکاتی تیوشکان دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم در باری اوانی کلمیدان ماونو هل نهاتون پرسیاد لحارثی کری نعمان اکا اویش کسیدی املا اولا اکا دای ان اکا واسط کسی بی روشی که حارثی بلا پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیه و آله و سلم تی اپره کلگل جبریل دا لنزیک درگای مزگو دا فرمایش تی اکل جبریل فرموی ای محمد اما کیه افرمی حارثی کری نعمان جبريل افرمي اميك يك لصد كسا آرام گراكي روجي حنين اقا سلامي بكر داي والامم ادايو پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم ام هوالي بحارثة قهاندو ايشوتي وام زاني ديحية كلبية لقال الداوستاوا لمعمري كوري راشيدوا لزهرية ولعروة ولعايشة ويراوتوا كجبريل فرميتي خواهي قوربوتا كفيلي رزقي خواهانو مالو من داليان لبهجدا واتا اوانيك لحنين دا آراميان قرد عباسی جیود ابو سفیانی کری حارثی که بولوانی که خواه کفیلی رزق خواهانو مالو من دالیانی که لبهش دا لبرای کری عاذی باو که اویجی که بول آرام گرانی حنین روایت کراو کوتویتی باو خواه جگل خوی خواه کی ترنیا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم پشتی حال نکرد بلکو داوی سر کوتنی کرد پاشان لسر ولاخ غیده بزیو ای فرمون انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب من پیغمبرکم دروناکم بلکو من کری عبد المطلبم شانی باسا کشستو حوت کس لو سات کس دامزاو انصارو و سیو سیشیان مهاجر بون لو سات ناس کاندا پیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آلی و سلم همیشه سپاسی خوای اکردو و اپارای و داوای کومکی لخوای گوره اکردو ای فرمو اللهم لک الحمد و الیک المشتکی و انت المستعان خوش ویستانو برزان لیر دا باسه کمان را اگرین پاش ماوی ام باسه لجنگی حنین پشتیوان بخوای گوره حالا اگرین بو القکاین دا هاتو تا اوکات همو لایک من بخوای گوره اسپیرم خوای گوره یار و یاورتان بی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم فرمانی پی کردوین که وکو اون وجکان من انجام بدین. هر وک فرمویتی صلو کما رأیتمونی اصلی. زور مسلمان هیا شوازی نوجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازانت چونه. بویا دتوانید بجوی خود بیبیستید که شوازی نوجی پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم چون بوا. تاکو شون پی حلب گرید. دوای بجگند نی مرجکانی نوش حال دستید بو انجام دانی نویجکا. مرجکانیش بریتین لا یک رو کردن قبله، دو دا پوشینی عورت، سه خوپا کردن و دز نویش، چوار آماده کردنی نیتی نویش لدل دا دز نویش شتن، سیواک کردن لگل دست بکردنی دز نویش سنتا. نیتی دز نویش گرتن دهینیت بدلو پاشان بسم الله دکید. هر دو دستکانت تا مچکت جوانده شورید. اگر لخو هستابید واجبه سیجار بیان شوید. اینجا به دستی راستو به یک جویل او لدمولوتت ورده دیتو دواتر به دستی چپت اوی لوتت درده دیتو لوت پاک دکیتو. درستیشا به جیاجیا بیان شورید. سیجار اما دوباره دکیتو به زیاده و او للوت ورده دیت مگر پروژو بیت. دموچاو دشوریت که اندازه دموچاویش به آسویی لجوی راست تا جوی چپو و برزیش لو شوینوی موی سرتی لرواوا حتا خوار چناگا. دزدخیت نو ریشتوا اگر زور بو، خو اگر ریشت کم بو پیویستا بیشوریت. دستی راستت لسری پنجکان توا حتا پشت انیشکت دشوریت. پاشان دستی چپت. اینجا مسحی همو سرد دکیت با جویسکه کانیشتوا. بمجاره سرتا لپیشوی دست پیدکیتو دست دهنیت بسرد ده برو دواویو پاشن دیگرینی توا با پیشوا. بپنجه شاید من نو جویسکتو بپنجه گورشت روی درو پشتی جویسکت مسح دکیت. به هر شوی چی تریش مسحیم بکیت درسته. اگر جامانت لسر دابو مسحی هندک لسرو مسحی جامانکت دکیت لگل جوی کن. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم با پاشماوی قو آوی با قولی و ماو با کاری ناو مسحی سرو جوی کنی کردو. اینجا قاچی راستت تا سرو قلپه کند دشورید. دواتریش قاچی چپت. پنجتو تی دستی چپ دخیت نوان پنجی قاچ کنو پاچیان دکیتو. دوای لبونوه لدزنوش ام دعای دخوینید که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دفرمید هر کسیک دزنوشی تواب بشورو اما بله هر هشت درگاکی به هشتی بوده کرتو لکامیانو آرزو دکات دچت ناوی اشهدو لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله. پاشان دلیت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. پیویست شورنی اندامکانی دزنویش بدوی یک دا بشوریتو بینی تی نخریت. بوی اندامک بشوریتو بوستی تاوشک دبیتو پاشان اندامش تر بشوریت. سنتا همو اندامکان سیجار بشوریت. مکروها زیاد لسیجار بیان شوید. اسراف کردنیش لبکار هنانی او دا دروست نیا. جوان شردنی اندامکانی دزنوش سنتو لقیامت دا مسلمانان بشوینواری دزنوشکانیان دناسره نوا. کم ترخمی کردنیش لشتنی اندامکان دا دروست نیا. هر وقت پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ویل للاعقاب من النار. واتا هاوار بو پاجن پیکان لآگری دوزخ.

على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشبستان و عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شاد و منم لالقی چی دیگه برنامه صدای جماور به خدمتتان در شاد ببینم بو اوی چیش که بخینا سر بابت گلی کوا زور پیویسته لجیان روزانه من ده که من دوین که هلا چین بدوی دنیا کوا براستی دنیا خری که کار من تیه دکاتون و پشتکین آخیرت کوا خری که براستی هم دنیای زور شیرین و زور رازا و بول برچاو من زور بدوی و عودالین و زور بدوی و رادکین و زور بدوی و هلا کمان دوین بلام هرچنده من دوین هرچنده هلا چین اونده هلا کتی پی ناوی اونده من دوبونه ناوی ده خو من بشوازی چی دی که بزنین اخو کامشتیان زور برکت داره لون دنیا ده کامشتیان زور باشه کامشتیان زور به من دوبون تره یعن کم من دوبون تره براستی بزنین لقرآن و سنت و فتوه زنه یعن چی باز کراوا برکت سرتا یان برکت دار بون یان زیاد بونی خیر یان زیجیر بونی زیجیری خیر خوی لوه دبینه توا بشتیک دوتری برکت کالایک کسیک شوینیک برکت دار بو یان خیری زور بو یان اوتان خیره کی ثابت بو نده گوره بوشت دلین برکت امام ابن قیم رحمتی خوی لبه ده فرمی برکت اوی که اگر کمیش به بلام سودی ها به زیادی بردوامی به تسر یعنی چون دلی ببی اوی که و امشتا دست بگاران کاریب که هر خودی خوی او کسا اوشتا او شوینه شوینه چی به برکتا شوینه چی طبعی خوی وایا سروشتی خوی وایا بونمونم اگر پاره چی کمی تبی بلام بشت بکات بونمونم تمنی

کەمت هەبێ بەڵام پڕ بێ لە کردەوەی چاک و پڕ بێ لە کار و کردەوە. منداڵێکی کەمی هەبێ بەڵام بە منداڵەکەی سەربەرز بێ. قورآن دەفەرمێ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. أجر بيتو أجر خلش شعر كان باوري عن هنا يا بخواي بروردير لخوا بترسانا يا أو خواي بروردير دروازي بركة كاني أسمان وزوي بسري عندا ذكر دوا براستي خواي بروردير زور بالرحمة وبركة أسمان خوي لود بينته وهرشي للاي خواي بروردير لرزق ورزيو لآوي آسمان وباراني برحمة وبركة دار أولا لا إخوة يبرور ديار ودرقا كاني آسمانا كي بركة دار بزانين آية كس هي بركة دار بي أهل تقوى أهل إيمان أهل إخوة أوانا براستي بركة دار شونك نشانكي رزقيان بشيان دكات هرچان دكا مش بيه او کسانی که و طماحی دنیا و طمعی دنیا لذیان دا نچسبی و او کسانی که و زور عودالی دنیا و بدستهنانی دنیا نین او کسانی که و لخواترس و ایمان دارن بشتی کم قناعتیان کردو خاله چی دیکا او کسی او مسلمانی پابند بنوی جکانی و خواهی گورد فرمی و امر اهلک بی الصلاة و اصطبر علیها لا نسألك رزقا خواهي يورا رزقي بنا مالك الددا بهوي اوي كواتو خريك عبادتكانتي او كسي كوا خريكي نيجاكانو عبادتكانتي اهل التقوى وعلم وعرفانو ايمانا براسي او خواهي پروردگار بركتي كي وكو بركتي اقناوي دبا او كسي كوا خاوني او روشتي كوا صيلي رحم جيبا جدكا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی من احب ان یبسط له رزقه فلیصل رحمه چی حزدکا برکت بکیویت رزقیو با سردانی خزمانی بکا تمنو رزقی زیاد دبیت او کسی صیلی رحم جیب جدکا خاونی او روشت برزیا چونکا براستی دبینی صیلی رحم اگر تمشای لی ورد ببینوا پیشتر سعر کم بو سعر او اتومبیل کم بو بلام همو شو هاتو چو زور بو سردانی خزمان یک جار زور بو بلام ایستا سعر اتومبیل گلی زوره بلام سردان و همو شو خزمان زور کم بویتو اها پیچوانه بویتو او کسی که وام سیلی رحم جیبه جیده که براستی خواهی گوره برکت دخات رزقی و تمنیشی وام جا اگر ده تیوی برکت دار بی اگر تیوی او تمانی که موت لپناوی خواهی پروردگار صرفی بکی دبی بچی سیله و سردانی خزمان بکی بطایبتی اوانی زور پیویستن وکو ماما وکو خالتا کانا پورا کانا ایدائی کو باو کردوک دا پیر و با پیرانا ایدی دبی اوانا سردانیان بکره اگر اوان بشت بتشرين النتوان بين سر اللي بدن بلان تو هر دبي بچيت او كسي كوا رازدگوية لبازرگاني صدقي هي صادقة پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم او كرينو فروشني كوا بمرج خوي لسر مرجی خویتی، لسر مواصفاتی خویتی، اگر راستی انکرد، درچو راستا، خوای پروردگار برکتی اخات نو کارکیانو، برکت اخات نو کارو کالاکیانو، سوداکیان برکت دار دبه، برکتی تیدا دبه، براستی زور زور گرینگا اوانه که و کرینو فروشتن دکن، بازرگانی دکن، خراب با باج نفروشن، عادی با اصلی نفروشن، تر با وشگ نفروشن. هر چی چونه و که خوی بیفروشید. بطای بطی اوانه که و همو بازرگانیک، همو کسی که و کرینو فروشتندکا، همو کسی که و لمی و فروشک و سوز فروشک و بگرتا و که او کسی که
یکی نشته زیبون دروز دکم. هرچی مواصفاتی کو نو نشانه کد بایده نو با بجوری نو نشانه کند بی. با وکو نو نشانه کند خوی بی. چون وصفی دکی، چون باسی کالا کد دکی، باسی بازرگانی کد دکی، با راز بی. اگر راز بو، او خوی پروردگار، او بازرگانی، او کرین فروشنا برکت دار دکا. او کسی که و شکرانه بجری نعمتی خوای پروردگار دکا. هر چی نعمتی گل نعمت کانی خوای پروردگاری پیو بی، خوای پروردگار لبوی زیاد دکا. چون که وتمان برکت و تا زربونو زیاد بونو اگر کمیش بی بلام بشد بکاو. اگر کمیش بی بلام خیرکی بردوام بی. خوای گورده فرمی لئن شکرتم لأزیدنکم که واتا زیاد بو نگلیره دا هیا. نعمتکانی خوای پروردگار باو زیاد دبه که واتو سپاسی خوای پروردگار بکی الحمدلله لسر زمان بی. نانگ دا خویت الحمدلله بکی لسری بازار بی. آوگ دا خوی الحمدلله لسر بکی. نعمت یک لنعمتکانی خوای گوره. خوای گوره پیداوی جلو برگی که جوان. دنگی که خوش. رخصاره چی جوان سواسی خواه یوری لسر بکا مالو مندالک هاوسریک خانویک سیاریک اوتومبیلک هر شتیک که خواه یوری بنعمت دایویتی بطو لوانه خلچه چی دیکا زور او دالی او بن که اوی تو امروکا لیبی زاری اوی تو امروکا بوی نابینی که و نابینی که و خیری که و نابینی او پاداشتی که للای خواه پروردگار پید دراوه بلان بزاند واجار که او نعمتی که خوای پروردگاره او خوای پروردگاره دروی او نعمتی لتو کردوتا او خوای پروردگاره او رحمه بتو کردو که او نعمتا زور کسی دی که هی چاور ریا زور کسی دی که هی مشتاق حودالا عودالا بلان دلنیابا هشتا خوای پروردگار اوانی تاقی کردوتا و لجر تاقی کردنوادان تا استاج بر دوامن لجر تاقی کرنا وکانی خوای پروردگار جا خوش بستان اگه داری خو من بینده به اگه من لوا به که ایما نکوین نخلطین نخلطین بکوین نو هلا یکا وکا خوای گورن نعمت یک من لگل داده که با نعمتی با ای خو منی بزانین هر بی ای خو من بشان و شوکتی خو منی بزانین دبی همو اوشتانی که و ایما جه بجه اندکین به نعمتی خوای پروردگاری بزنین. دبه باوی تی بگین، باوی بزنین، باوی لیگ بدین و کوا او نعمتی خوای پروردگاره. رازی با باوی که هتا، مالا بچوکا کتا، خونی زوری که لو کسانه کوا بیمالن. رازی با باوی کوا خوای پروردگار او نعمتی لگل کردوی اگه ماری چی بچوکا اگه پارا کمکتا خونی زور قرزداری که براستی ایشکتا مندو دکا ایشکتا کمندو دکا خونی زور کسی که کوا زور حولش دادا ایشکی دست بکوی خونی همو بیکاری که اگر هاو سر جیری سادکتا خونی همو سلطه که اگر مندال ازعاجکتا خونی همو نزوکی که اگر لش ساغی تا خونی همو نخوشی که اگر پیکنین و دول خوشی که تا خونی همو غمباری که اگر آزادید لجیان خونی همو بندگراوی که با کمیش بی بلان تو سپاسی خوای پروردگار بکا تو سپاس گزاری کردنی خوای پروردگارد لسر بو اوی خوای یور نعمتکانی لگلت زور بکاو زیاتر بکاو بردوامی بکا چون که شکران کردنی نعمتکانی خوای پروردگار صفتی همو کسی نیه و صفتی همو مسلمانی نیه. خوشویستان او کسی که و جورالی خوای پروردگار بیتو حلال بخوات براستی او کسی که برکت داره. او شتو شوینانی که و برکت دارن مزگوتکانی مالی خوای پروردگار چون که نوی خوای پروردگاری تیداده هندرید که فی بیوتین اذن الله ان ترفع. مالانه که خوای پروردگار بانجی تیدا دکرده خوای گوره ایزنی دای خوای پروردگار پیر رازیه کوا ناوی اللهی تیدا برز بکره تو مالی باور دارانه که تکوا
خاون مال یان هر کس یک دچته او مال او در دچه سلامی تدا دکا یان بسم الله تدا دکا ک پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم اذا دخل الرجل بيته فذكر الله فقال الشيطان لا ما بيت لكم هر کس یک چو مالکی خو هر پی یک چو مالکی خو تسبيحات خوای پروردگاری کرد او جا سلاما او جا بسم الله لکاتینا نان خوارنا کیدا او جا قصه خوشی بناوی خوای پروردگار دست پیدا که شیطان دلتا دست دارو دستا کی شوین تانی لیر تیدا بمین نوا او مالا با جیبیلن او مالا او مالای کوا شیطانی شی تیدا نبی براستی او مالا برکت دارده بی واروها شوین نکان وکو مکه و مدینه و قدسی پیروز قدسی دا جیر کرا و اوانا شوینه که پیروز نو دعا تیدا ورده جیره پارانو تیدا ورده جیره و واروها او شوینه نه شوینه که برکت دارن یک شوینه که وکو مکه بونمون هر نویج یک بسط هزار نویجه چند برکتی تیدا مزگوتی مدینه هر نویج یک تیدا هزار نویجه مزگوتی قدس اقصا هر نویج یک با پینصد نویجه براستی اوانا شوینه که برکت دارن او شوینه که بازار کوا کرین فروشتنی حلالی تیدا دکری و سر راستن اگر درو پیمانش کندنی شی تیدا ببراستی او بازار کی بی برکته چونکه پیغمبر خو افرمی صلی الله علیه و سلم سن مخون لسر کالا کانتن لبرچی لانه ممحقه للبرکه لبر اوی برکته کی ده باسون خوارد او بازار کی وا حلال تی ده ذکری سن ده سر کالا کانی ناخره دروی تی ده ناکری پیمانی تی ده ناشکندری مواصفته کان لبرچاوی خلق لیل ناکری براستی او شونه شونه چی برکت دار ده هندیک شتو خوراکی برکت دار معنی است بون من او خو اگر ده فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي لا او همشتیک من همشتیک زیندو من لا او درس کردو یان او تانی او پیدا خرما و شیر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زوری خوش وستو زوری حسبه و فرموی برکت تی ده او ناناک نانک او نانی که وا بشد دکه، او نانی که وا بدست راز بخوی، او پاروی که وا بسم الله ل دکی براستی اوش برکتی دکه بیته. و او کسی که وا خوردن یک لپش خوی بخوا، پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم برکتی بر دکه او کسی لپش خوی دست با نخوردن دکه تا و کوگاتا برکت که کل ناور راسته. پاری حلال، هر چند مالکی حلالت هبه، هر چند کمیش به، بلام لحرامی چی زور برکت دار تره اصابونم انه دفتری که تبی حرام بلام دو ورقه تبی حلال او دو ورقه حلاله برکتی زیادتره لو دفتره حرامه هنده کاتو کارو باری برکت دار هن بونم انه کاتی بیانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دعای کرد و فرموی اللهم باری لی امتی فی بکوریها خواهی پروردگار لده پار ریمه و برکتی امت کم لبر بیانه که دابنید. بونمونه روژی جمعه او کاته کاتی روژی جمعه باشترین روژی که روژی تیده حل ده که لحفته ده طبعا برکتی خوی لگل خویتی لروژی جمعه ده روژو هنده بروژو بون روژوی سنت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سبارت به پارشه و کی فرمه تسحروا فان في السحور برکه پارشه وکن لبر اوی ل پارشه کردن دا برکت هيا هر چند خواردنی جګریتو کو بونه ول سر خواردن بون مونه مالک پنشش نفر او پنشش نفر بیک او بین بونه خواردن بو سر صفر نه خواردن برکت لودایا افرمه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم هموتان بيكو كوبب نو ولا سر سفركتان وهروها بسم الله بكن بيش ناخواردن خواي غورا بركتي بركتان بوتي اخات ناخواردنكا بركت اخات نيوانتانو جاب راستي او كسيكوا عائليكي غورن خزانيكي غورن هولدن همو خزانکا لو کاتی که هموی لمالا هموی بیا بیاکا و لسر سفره بمینه توا لسر سفره بیاکا و دابنیشه
بیکو خواردن تی بکری بیکو بسم الله بکن بیکو سپاسی خوای گور بکن بلکو خوارد نکو مالک برکت در ده به هند کوکاری شان براستی هوکاری به برکتین کبر پاری هی ولن بشی ناکا تمن من هی تمنی چی زور من کردو بلن تمنی چی بیسوده یک لوانه خواردنی حرام پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که فرمه کل جسد نبت من سحت فالنار اولاوی خواهی گوره پنامان دا هر جستیک هر لاشیک گشه کرده به بحرام به سحت حرامکا اگر اولای لبو او کسا پاچکاتوا ندانی زکات پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم وما منع زکات اموالهم الا منع القطر من السماء خواهی گوره فرموی پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه و سلم هیچ کسی زکاتی قدغه نکرد و الا بوته هوکاری اویکوا اول آسمان دا نیت اخوارو قدغی بارانی کردو پیچوانی شته برکت دار کنه او کسی کوا صله رحم به پچرنه او کسی لبازرگانی دا دروب کا پیمان شکینی وکا سویندی لسر بخوا او هنه برکت لا دبن ناشکرانه کردنی نعمتکان خوای پروردگار خوای یوره ده فرمه ولا ان کفرتم ان عذاب لشدید اگر بیتو ایو شکر انب جری خوای پروردگار نکن خوای پروردگار تحقیق نو عذابی به ایشی هه تندی هه گناه و نافرمانی خوای پروردگار کردن پناه بخوای گوره برکت کن دبا جنگ و فتنه لنوانی مسلمان لنوانی خلق برکت دبا آشوب و فتنه لبینی مسلمانان برکت دبا اوانا هو کار بون بو اوی کوا برکت نمینه بلام هندیک رگاشن هندیک کاریشن هندیک شد هن بو اوی پیچوانی اوانا همویان برکت دار دبن بو نمونه ای که تقوی دار بی خواه ناز بی لبر خواهی پروردگار حرامی جه دیلی فرزکی انجام داده کردارکی لپیناوی خواهی پروردگار واز لحرام دینه تقوی و ترسی خواهی پروردگار لدل یایتی ایدیر او کاری دبیت هوی برکت دار بونی بردوام دم به ذکر کردن بردوام دم به تسبیحات بون بردوام لخواهی گوره نزیگ بون به هوی عبادت و کارچاک کاند به هوی تسبیحات و ذکر کاند او براستی کرداری که برکت دارده به لکاتی خوی نویش کردن براستی بطایبت نویشی بیانی بطایبتیش لجماعت براستی او برکت دارده که کرداری که برکت داره رگای زکات و صدقه که و براستی کرداره که او کسی زکات داده او کسی صدقه دکه کم نابیتاو بلکو زکات دانه که و صدقه کردنه که مالکت زیادتر دکه و که در میوی که بونمونه در میوی که بیانه برچاود لسرطای بهار لسرطای بهار لقو پاپکانی هموی دبرن لکوت های زستان لقو پاپکانی هموی دبرن داره که زور پاچه که کم دمینه تاو بلام کاته کوا برده گریه برو سیری که بزانه چه بری که گرتوا بسندوق ده توانی برکی لیب که توا که اگر لید نکرده توا ندبر ریبوایا زکاته که لید ندابایا براستی اموندهی ندگر سیلی رحم سردانی کردنی خزمان بکا تلفونیان لبو بکا اوه کاری چی برکت دارده بی بسریان بکوا نخوشکانیان بسر بکوا ندارکانیان بسر بکوا یتی مکانیان دست بسریان دابینا لجوری توانات دعای برکت بکا بو خود بو مسلمانان بو من بو ایوه من بو ایوه تو ایوه بو من بیکن براستی خواهی پیغمبری خواه یه چگل دعا کانی او بو ای فرمو اللهم بارک لنا فی رزقنا یعن فی ما رزقتنا دی فرمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواه برکت بخیتا او رزقی پیمان الدعوه رازگوی کردن لقصه کردن لبازرگانی کردن لماملا لکرینو فروشتن لخزماتی او رازگویه براستی
دبيته هوي بركات خوي پروردگار بركات بخاتا نيو مالمان ان شاء الله. شكرا بجيري نعمتي خوي پروردگار زور وشي الحمد لله بلي وشي چي كرت بلام درگه اچي زور گورد لدكاتوا يچك لو شانك خوي پروردگار زوري پي خوشا ذكر وتسبيحاتي الحمد لله يا بوش لدو همو نيو جفر زكان سنتي پیغمبري خوي صلى الله عليه وسلم سيوسي جار بلي الحمد لله دعاي سبحان الله باشان السيب تشارجر بلاي الله أكبر. خوين نوي قرآن لناو مالدا براستي أو كسيكا بيغنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسي لمالدا قرآن بخوين يتوا بتايبتي غمامتان بقرو آل عمران بيغنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم شيطان لو مالا دور دا كويتو كقرآن تيدا دخوين دري وهروها لا بردني هرچي پيكرو هرچي رسمو اوشتانا لنيو مال اوانش بركت دهيني لغل خويدا بو او مالا بلا مالك قرآني تيدا نخوين دره پربي لپيكر پربي لوينا پربي لوينا زندو روح لبر انسان مروف جاندار بلا اوينانا همو كنو كلبره چي گرتو توا هر يكا شيطاني كي لغل خويه ناوتا او مالا برکت لو مالا یان هر نامینه یان زور کم ده بیتو معنوه لسر سنتکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که تکاو دست به هر شتیگ ده که بسم الله لیب که ناوی خواهی لیبینا اگر او کسی کوا بسم الله ده که لهمو کارکانی وک سنتی چی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم برکت دار ده بی سعیدی نورسی رحمتی خواهی لیبی ده فرمی بسم الله هر خیرن اشتیکی اوها زور باش کنه بیرنیا هر خیرن دارد یعنی با بسم الله هموشت یک دبیت خیر لبود هموشت یک دبیت برکت لبود رحمتی خواهی لبی برکت دانند راو لزوری جمارکان دا بلکو لتقوی خواهانا که دایا کسی که بون منا هزار دیناری هیا منج یک نابیت کسی چی دیکا 300 ديناري هيا صالك بيدجي يعني او كسيب 1000 دينار ومن بدورقه ما نجيك ناجي كسيكي ديك شي همان جماري خزاني وكو او جماري انداماني خزاني بينش كسن اوش بينش كسا او لو قرك ايش همان قرك او اوتومبيل تشي او هي اوش اوتومبيل تشي ديكي هي او بدورقه ما نجيكي بيبر دكا او بسي ورقب ونمنا صالق بردك يعني دو مانق بردك جابراستي او جياوازي بركتك يلا بينيان داهية او جياوازي بركتك لا نوانيان داهية قاعدة زيارينكي بركت اللي بركت لقل امري خواي پروردگار وفرماني خواي پروردگار داهية كاتي خواي قورا رازي بيت كمكت زور دبي کاتیک توره دبی خوای پروردگار پناه بخوا زور کشد پوز دبی تو نامنه جابوی خوشویستان دعا دکین دپارین و خوای گوره برکت من بداتی لتمن من لرزق من لمال من لکار من لمندال من خوای گوره برکت بخات جیان من و خوشویستان اوشتش کوا او کسانش کوا و کو کس برکت دارن دای کوباوک بتمنکان لمالك ذهبن لهر مالك ذهبن براستي اوانا بركتي او مالا وزانايان زانايان بتايبتي زانايعني ايني لهر شوينك ذهبن او شوينا بركت دار دبه لو مملكته ما مستعاني ايني مجلسيان مجلسي شي بركت دار شوينكيان بونيان خوين بركت دار و بدا خو بوكوتي دوي ما مستع عزير حافظ خواهي پروردگار نخوشه كاني كل بيتا كفالتي بناحه كاني إن شاء الله خواهي يوري لفردوسي أعلى لقل كاروان إن شاء الله كارواني شهيديانو صديقينو شهداء إن شاء الله كويب كاتوا إيمش بفردوسي أعلى لقل أو كوب كاتوا لا قيامت إن شاء الله لبهجدا براستي زانايان نمانيان يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يشيق الله الرشكاني دفرمي إن الله ينتزعه بقبض العلماء أخوة يوركات الديوية علم هل بقريته وخلش جاهل بن نفان بن
خوای پروردگار لنیوانی خلچی زاناکان دباته بولای خوې اها خریک زاناکان زور روشتن لا سال کرونا و زانم 56 ماسای عینی 56 زانای عینی وفاتیان کرد بز سال 2020 نظم 21 کاشته کی و 56 ماسای عینی ل چن منجه وفاتیان کرد اما مصطفى رزش خواهی گوره پلی عالی که خزمتی چی زوری کرد کاری چی زوری لگل خواهی برد برکتی چی زور لجیانی ده هبو بو تمنا توانی زور خزمتی ام دینب که ام خمخوری او هیبو براستی خواهی گوره پاداشتی لسر بداتاو نمونه ان زور به کلینی او من با پربکاتاو او زانای لنیوان من نما زانستکی روی بلام دلمان باو شاده، دلمان باو خوشه که نوکانی که کسو کارکی که نزیک کانی براستی حلگری همان بروانامن حلگری همان بیرو اندیشن حلگری همان زانست و زانیارین بلکو انشاءالله شوین من با پر ببیتا و شوینی ماموستا من با پر ببیتا و خواهی گوره پلی ماموستا جعالی بکا خواهی گوره صبوری و صبر آرامیش ببخشه بسر دلی نزیک کانی حوصر و منالکانی خوشکو براکانی خواهیم را لیم شوله بیش خوش به انشاالله تعالا خوش بیستان ناو بر رکورد دگرین با اوی راو سرنجو تیبینی کنی و شوش بگیرین برنامه کمان راستا و خواهیم پیواندی بکن بجمار تلفون کنی رادیو با اوی زیاتر و زیاتر تیشک بخین سر اوشتانی که برکت دارن او کسانی که برکت دارن او شوینانی که برکت دارن ناو بر رکورد دگرین و اگر اینو خزمتان.

عقلم بوي اخوة فرمي فلا اقسم بمواقع النجوم يعني شوني هستارا كان سيدي كان هيتش كامني ايوة شاو تنبينا كي بحقيقة هموي تاريخة كي روشتوا يعني كاتي السربرزة كي سم هستيرانا كي توا ازاني ناجوليتو وازاني اما قلوبكي استهيو بياني قلوبكي هيتش قلوبكي هستيريك بو تو لشون خوينية لكاتي خوينية ولزماني خوينية هموي تو دعاي برشاو تكي ام انسانش لم سر عرض الدنيا لو لوها وردي خوي كردت تيارة بسرم شرح خواي قولم تعال تو چيت الى الله سبحانه وتعالى موقع كان يعني هيتشي خوينية خواه فرمي هر چی هستی را ابینی موقع خوینی، موقع دنیتی، پیریتی، سال بلیسی، ده سال، پنجاه سال، پنجاه میلیون سال بلیسی. اصلا خور کاتی داره چه؟ اما کی چه من پیکه؟ 1,000,000 کیلومتر لیما دوره، خور. خور تیشک کی انیاری کی تو چال توی که 8.25 لدقت اینجا چال توی که تو. یعنی خور کاتی آوابیه لیره 8.25 و خور آوابیه لیه نم آو. تو لدوه 8 دقیقه و پیزانی آوابی. لا اما شربی بروی نسر حشت روزی بشکنین یا روزی نشکنین. چه بچی حیث حسابی که خور لکیوه ام لکیو حسابی که. ای بو قصه علماء مهمه ام توقیتی نوجه مهمه. چکم او ما مستانی ام قصانه ام با تو باز کرده همویان علمیان پیه. علمی شرعی، علمی تفسیری قرآن، لغه، نحو، فلک. بوی ام توقیتیان دانای نه انداوت دست گنجیل کفری و با کیفی خوی روزی بشکنه گنجیل کلار با کیفی خوی روزی بشکنه گنجیل استرالیا با کیفی خوی بشکنه شرع قانون برنامه نظام اسلام نظام فوزانیه اسلام بوی کی روزیش کنی کاتی بانگی دار روزیش کنی فوزانیه ل اسلام اسلام نظام نظام زوقی منو شوقی منو هوای منو آرزوی منی تیانیه اسلام همون نظامه یعنی سه اینجا سبحان الله خواهی گوره کاتی باشی تیش که کن آسمانه که همی بمعارج دال قلم تعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون علی بوتی معراج بو نیود ضوء مباشر بو نو معراج علی همو تیش که او هستیرانه آسمانه ایرن بمسر عرضه الا ابید توش رقله ببیر رقله یا بشکه یا سرخواو اینجا بیتو بوچی خواه سرخواو بیتو چکم چاوکان یکسر او تشکل لیده هرچی ناوی مخلوقی کور بی یعنی ایسا خور بو دعا که بی خور تشککی کتا تیتو چند هاش کانن تی بسر یا اینجا دیتا سر تو اگر یکسر چاوت سی خور بکا کور بی هرچی مخلوقی لم سر عرض کور بی بوی او تیشک اشکانه اینجا ایده پیت خوای گوری متعال پیاله معارج یعنی شکانی تیشک کان اشکانه و ایده پیت اشکانه و ایده پیت هادا هو الله سبحانه و تعالی هر بو خوشی اما جرای ایمه ما جرای یعنی نظام کی کونی تریلیونها بله میلیون هستیاری تیاره ایمان که خمان و عرضی تیه پیالن درب تبانه. اما ایمان کم عرضی تیه، اما پیالن خوری تیه، مانگی تیه، ایتر چنین کیتری تیه. یعنی عرضه که ایمان درب تبانه چن هستی ری تیه، بخاطری خوا. الله 100 میلیارد و با 400 میلیارد هستی ری لنا ام درب تبانه ایمانه. یعنی سکاتی عرض صورت خوا لنا و مجرکی 400 میلیارد مخلوق ایتر و کوی صورت خوا. 400 مليار 100 مليار و 400 يلا امانه هموي برده تجان عرض خوي گوره لقيامه اجي همو تان بدن لم عرضه شي فيك انا زن وايه اذا السماء انشقت اذا الارض مدت اذا النجوم انكدرت عن كجاو دورا است ام عرضه فقيره به ونو امن توت ياين هد ديار نيمان الله است هر 400 مليار كتان بكون ياني بس خواه رحمی کرده لسر کافرگان هلاسی لسر مسلمان هلاسی پیش اما یک مسلمان نامینه هموی خواه هوایک انیره لجر بالی و اچه امره و اچه تو دنیا همو مسلمانه پیش قیامت وای بسرته ای کافر لمسر عرضه مینه ام همو مخلوقه برداته یعنم عرضه خواهی گوره لخواه رو او عرض لطبه حسیرکان لیدن تاریکی به تن سرم دنیا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ایمان داره برز و خوشویستکان سلاوی خوای پروردگار تان لسر بید خوشحالین که جاره کی تر دین و خزمتی اوی عزیز و خوشویست تاوکو بتوانین چند کاتی کی تری جیان من لکاری باشه دا بسر برین لکاری جوان دا تومار بکین امرو دشین خزمتی فرموده کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو هوایی که اوی که پیویز دکات در باری زیاد بونی ایمان من درباره هول من درباره تیکوشان من بو ام دینی خوای پروردگار بو کارو کردوی جوانی خو من انجامی بدین. خوشویستان امام بخاری خوایل رازی بیت لصحیح حکی دا واتا لکتب حکی دا کناوی صحیح بخاریه با فرموده اک من بو باز دکات فرموده اکی دور و دریش بجمار 845 باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم لا جير أو بابداك إمام بخاري باب كيداناوا وات عنواني بابتك نسي ودرباري أو موضوعيك إمام سلام دادات ولدواي نيجركانو رودكات خلقي آتشيان لقل دادالي پاشان انفرمو دا إكهر لصحيح بخاري دا بجمارة حوت هزارو بجمار حوت زارو چلو حوت هاتوا لردام امام بخاري خوالي رازي بيت لجير ناو نشاني ليقدانوي خونكان كبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام خوني ليقداوتوا لدواي نيجي بياني بوها ولكاني برحان فرمودك فرموديكي صحيحة فرموديكي دروستو امام بخاري هي ناويتي لم فرموده دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام باسی جوریگ لخویگ دکات که خویگی تایبتی بینی وو دیوید بو هاولکانی بگیره توا دیار پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکو عادتی خوی وکو عادتی همیشهی لدوای نویجی بیانی همو لدوای همو سلام دانه و یکی نویجی بیانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام سلامی دادای وو روی دکرده خلککو روی دکرده او که مل خلکی که لگلی دان نویجی بیانی انجام دادن پیدا فرمون باته پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام کاتی روی دکرده خلککو دی فرمو آیا کستان خوی بینی و بمان بگیره توا؟ ایا کستان امشو خوی کی بینی و حتا و کو بمن بس بکاتو امش بو بو لیک بدین و بو تعبیر بکین دیارا مساله خو بینین و کله فرمودکان پیغمبری خو ده هات و علی الصلاة والسلام خو بینین بشکا لبشکان پیغمبراتی یعنی اشتیک راست و درسته شتیکی راست و درسته پاشان خو بینین خوی راست و درست خوی چاک تایبد نکراو بز بخلکی چاکو جاری واهای کابرا کسی که خراپ کارا کسی که اهلی نویجنیا لوانه کسی که عرخور بی کسی که به هر حال هر جور خراپی که تری هبه خویک دبینی و خوکشی زور راستو تواوا به هر حال موضوعی خو بینین که پیغمبری خو علی الصلاة والسلام امی آگدار کردوا که بشیکا لچلو همین بشی پیغمبراتی یعنی شتیکی راستا شتیکی طواوا شتیکی درستا دیارا لزانایان مرجو شرط و شروطی تایبتیان با داناو باسیان کردو بارحال لیره دا امام بخاری ام فرمودمان با روایت دکات که فرمودکا سموری کری جندوب بمن دا گیرتوا دا فرمی کان النبی صلی الله علیه و سلم مما یکثر ان یقول لاصحابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادتی وابو لوشتانی که زور بها ولکانی دا گوت پی دا گوتن زور ام قصی پی دا گوتن هل را احد منکم من رؤیا آیا کس لئی و خوی بینی و برحال اوی که خوی بینی بید لبیانیان دا با پیغمبری خواه گره و تو اویش والامی دا و تو بای تعبیرو لیگدانوی با کردوا
فيقص عليه ما شاء الله أن يقص أو أن دي خواهي پروردگار ويستي لأبو بيت أو أن دي چند كسي خوي بيني بيت عادتي بيانيان بو پیغمبريان گراوتوا و پیغمبريش عليه الصلاة والسلام بو يليك داونتوا دا فرميت بياني كيان پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كاتيا قروي كرده خلقه كفرمي كس خوي بيني و ديارة كس والا مين داوتوا دي فرمي إنه أتاني الليلة آتياني فرمي دي اوك خوتان نبيني ومن خوم امشو خويكم بيني وها والله كانم بابوتان بجرموا اتاني الليلة اتياني امشو دوكس هاتن بولاي من او دوكسن يرابون بولاي من بحر وهاك هاتن بولاي من قال لي هر دوكيان بيانوتم انطلق ورا لقل ماندا اي محمد واني انطلقت معهما من اجل قل لي ان دار روشتم كروشتين كومالا رودايكم بيني كبمش يوازي بم ترتيبه استابوتان دا جرموا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي ببشتواني خواهي پروردگار انشاء الله امش دا جرين و بلام با فرمودك دورو دريجا يعني پیدا چيد برنامه كي تريش بگريد بلام بارحال فرمودك خواهي بم ترتيبه دهاتو و امش بمش يوازي دا جرين و پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی من لقل او دو پیاوه دا در چوم لخوم دا طبعا دو کساتن بدوام دا لقل او تیان ورا لقل من دا ای محمد علیه الصلاة والسلام منیج لقل یان دا روشتم بلام لکات یک دا لقل یان دا روشتم زورشتم بینی زورشتی عجیب و سرسره نرم بینی هر پرسیار یکم لم دو کسا دکت که لقلم دا یان من یان بردو دمود اما چیه دیانو دوائی بود باز دکین بویا لکات یک روشتین يكم روداوية كبينيم لو خوام دا أتينا على رجل مضتجعين قشتين ببياوك راكشابو بياوك راكشابو وإذا آخر قائم عليه بصخرة بياوك راكنا على رجل مضتجعين قشتين ببياوك راكشابو بياوك راكشابو وإذا آخر قائم عليه بصخرة

فيفلغ رأسه يعني سري أم زلاما سري أم بياوي كراكشاوا برنداري دكات يعني ديشكينيت بارشا بارشا دكاتو باني دكاتوا فيتهدهه الحجر ها هنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمید او برده که لی ده ده او برده گوره که بدست یویتی و ده ده بسری ام پیاوه ده برده که ده گره تا و بولای ام انسانه که لی ده و جاره که تر فیتبع الحجرو واتا برده که ده گره تا و بولای لی دره که جاره که تر برده که ده تا و بولای فیأخذوهو پیاوه که دیسان به همان شواز برده که حل ده گره تا و هروها هتاوکو برده که ده گره تا و بلای ام پیاوه پیاوه که حلی ده گره ده فرمی فلا یرجعو ایلی حتی یصیح رأسوهو کما کانا برده که ده گاته و دستی کابرا و کابرای لی دراویش سری وکو خوی لی ده تا و ساخ ده بیتا و ده بیتا و با انسانه که آساییو و هروها ثم یعودو علیه فیفعلو بیه مثل ما فعل المرة الأولى و کجاری یکم چون بردکی داو بسری داو سری پاندکاتو و اسقا موخو خوینو همو سری هم انسان پاندکاتو و دیسان بردکا دا گررتو بولای دوای دیسان سری چاک دبیتو به همان شواز با جاری دو همو با جاری سی هم حربم شواز لیده دا بردوام دبی او برده گوره دا بسر هم انسان داو دیسان هم انسان سری چاک دبیتو و دیسان با جاری کتر بردکی لیده داتو دفرمي قال قلت له ما سبحان الله وتم باكو من الزهيب وخواي پروردگار ما هذاني أم دو زلامت شيكن بو أم يكيان بمشيواز تعزيبي أم إنسان دادا أميك الراكشاوا بو بم برده قوري آوانا رحتي دكا قال لي انطلقي انطلق بيان وتم بابروين در خيرا بابروين در چو بابروين فانطلقنا دفرمي الروشتين فأتينا على رجل مستلق لقفاه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دفرمی گشتین با پیاوه کیتر ام پیاوه راکشاوه بلام لسر گازری پشتی راکشاوه لسر تختی پشت راکشاوه ام پیاوه یان و اذا آخر قائم علیه بکلوب من حدیدین دانه کیتر بسر راسری ام پیاوه وستاوه بلام قلاپی پیه قلاپی آسینینی پیه ام پیاوه و اذا هو یأتی احد شقی وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه أم بياوك أم قلابي بيايا ديت نزيق دبيت ولم بياويك الراكشاوا شقي وجهه واتا لا تنشتي دموشاوكاني أم بياو بم قلابة دقري فيشرشر يعني فأي يقطع ديبريد شدقه لا تنشتي دمي دبريد هتاوكو بو پشتي ديباتو هتاوكو اوه داي درنيتو هتا اوه الى قفاهو پانشان گروكاني قرقراغي بقلاپك راد دگريتو وهروها هتاوكو پشتي ديبا وعينه الى قفاهو وهروها قلاب دكا بچاوي داو هتاوكو پشتي دادا مالت اخوارو برودواو ديبا ثم يتحول إلى الجانب الآخر أم كابرائك قلاب يكي بيه وبراسري أم بيه وراوستاوك لسر تختي پشتكوتوا ديسان ديد بو لاي طبعا دموچاوي إنسان لاي راس و لاي چپي هيا ديسان ديد بو نمونا بو لاي چپي دموچاوي دمي للا تنشتي دمي و بهمان شواز بقلاب رادگيشتو وهروها همي يكالادكات وچاوي وهروها قرقراغين فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول وكو چي كرد بلا لا دموچاوي بشي يكمي آواج دكاد لا دموچاوي بشي دو همي فما يفرخ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان لم بشي لا دموچاوي لیده بیت ولو جور سزاو تعذیبا کات یک دا چید بو بشی لا تنیشتکی تری هتاوکو امی تریان والده که اوی تریان چاک دا بیت و ثم یعودو علیه فیعملو مثل ما فعل المرة الاولا بهمان شواز ام انسانا بو شواز تعذیب دا دری بقلا پیک لا دمیوا هل دا تقین ری هتاوکو پشتی و هروها لچاویوا بهمان شواز دا در ری تخوار و هتاوکو پشتی و هروها قرقراغی بهمان شواز و هروها ام لای راسی والی دکاتو لای چپی والی دکات دموچاوی همو دا شیوینه همو دموچاوی عباده دکات ام انسانا قلتو سبحان الله ما هذانی و تم پنا بخوا پاکو منزهی بخوای گوره ام دوانا بو اما چحالیان بوا دکن فقال لي انطلقي انطلق بيانوتم خيرا ورا لقلمان فانطلقنا فأتينا على مثل التنوري

بونی خواردن دفروشید، بونی خواردن دفروشید. روزی چند کبریشی دشت چی هجار به بازار تی پری چایی به چشخانه کود کاتک بینی چجلی نرکا سری منزلکی حل دایوا بونی کی زور خوشی چشتک بلاو بوا اویش زور به تامز روی و بونی چشتکی کرد دواتر رویشتو کمیگ لچشخانه که دور کودوا خوانی چشخانه که بانجی کردو گوتی تو لحل می خواردنو چشتکی من سود دور گرد دبید نرخی او بونو برامه بدید قسیگ لکابرای دشتکیو قسیگ لخوانی چشخانه که دنجیان برز بو خلچی لیان کو بونوا او پیاو بیچاره ای که تنها بونی خواردنکی کردبو لدوروا بالولی داناو حکیمی بینی بانجی کردو تکای لیه کرد که داوری نیوانیم کاد که تیک بالول گویستی هر دولایم بو بخواهنی چشخانکی گود آیا ام پیاو لخواردنکی توی خوارد خواهنی چشخانکش گودی نخیر بلامو سودی لبونی چشتکی من بینی وا بالول چند سکی چیزی وی در هنو نیشانی خواهنی چشخانکی داو فریده اثر زوی تاز رینگی لیو بید پاشان گودی فرمو دنجی سکر زیو کور بگرا خواهنی چشخانکا زور بسر سرمانو گوتی او سر زور پاردانه که بالولی حچیم گوتی او هاو شوی دادور یکی تویا کسیگ بونی چشتکی بپروشید دبیل برانبرده دنگو زرینگی پارور بگرید.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گویل بانگ دبید بلید شایتی دادم که خواه تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خواه پرورگارم بید محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خواه لگناهکانی خوش دبید
3: که بی پیوچاکی که بی خواه بخوی او بمان بخشه اما قدوا تصور نکن که ایمانی ایمو تیگیشتنی ایمو وعدلي إيما وأخلاقي إيما لحمو خلق باشترة وكالشعيني أواني إيما نجي لدعاء بكين أما قصورة لفهمة وأما تيجيشتني كي حالي لإسلام إيوادارين أو قنجب الرزانة بخوانا بچنوا نجي جمعة وجماعة تكاني النفوتين چون كهركسيك سي جمعة نشيب وجمعة ببيع عذر بغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرميكي لنشانكاني نفاقي تيايا بترسيلويك خواه بروردقار ختم بال لدلي كواتا أما كاريكي مترسي دارة برزيش كابرسة اپرسه من ببه هوکار کچک طلاق بدم که ایچ هستو سوزکم بینه ماوه گناه بارده بم اگر حقو ما فی ماری او کچه بدم طبعا مسئله طلاق برزان اما همو من آگا من لو بی که طلاق کاری که خرابه و کاری که باشنیه و کاری که لشرع زور رگه پیدراونیه اگر پاساوی خوینه بی اما گرنگه پاساو من هبه بو اوی طلاق بدین ام برزه که علی ام افرتا من خوشویستیم بینه ماوه و هستم بینه ماوه اگر هو کاری کبی بو اوی هست بو اینمینه اما دیار مشروع مثلا خیانتی لیا کردوی اگر عیبی کی تایا بو در کوتو کم عیبی هیو ام آفرته بم عیبو بکل کی تو نای اما باشه بلا مگر تو بو خود حل حلی و را راید و دستی کچی خلق ابری و یا چو چاو چو تسر خلقی تر اسا امد بدل نما و اما ظلمی کی گوریا و ام ظلمه لخلق نکره چون که اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم آمشگاری مانکا که پیمانه فرمه أفرمي لا يفتك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أفرمي باهيش إيمان دارك رقي لخيزانو هاو سادكي خوي نبي تشكاقر أخلاقي كيشي هبي بدلي أم نبي چندين أخلاقي جواني تري هيا كقربو باساوي أم أخلاقي أكنوا لبرو حول بدين دائما إما كشرعيان بيركينوا أم أفرتاني إما أمانو طلاقيان بين أقر قديمان خشكي خومان بن دايكي خومان بن حزقين بو درد بچن حزقين سديان ليتيك بچي حزقين زواكال من طلاق كان من حزقين ظلميان ليبكن بابو كشي خلقي شوابين بابو خزانكاني خوش بان كخشكي خلقنو ك بونمونه كشي خلقن با اموا تعامليان لقلابكين لبرو امالين طلاق ببي هوكار شرعينيه وحرام اگر هوكاري كي شرعي هبو اوكاته دروست كابرا طلاق كبكار بيني بلان بپاساوي شرعي خوي وبوي ك ماري افرتك بدا ام برزك عالم من هستم بوينه ما اگر هستم مانك بهوي پاساوی کی شرعیه و ما فی خوتا و توانی لی جابی تو ما فکانی خوب دی گناه بار نمی اگر پاساوی نیه و ظلمی لی اکی نه حقیل گلکی ببی پاساو طلاقی دی اما بتأکید حرامه و شرعی نیه برز اچکا پرسه آیا بکار هنانی نایلونی مشبک بودا پوشینی درختی بردار بو اوی بالنده برکی نخواد درستا چون که دبیت اوی گرتنی بالنده که و مردنی بالنده که هیچ اشکالی که شرعی نیه برزان اما ام جوتیار برزکان او کسانی که با خو بستانیان هند یک جار اگر ام شبکان داننن بالنده تلفی بروبو مکانکا و خرابی اکا و تیکی ادا برژوندی مروبکان لپیش برژوندی بالندکان و برژوندی جوتیارکان لپیش برژوندی عجلکان و اما الین اگر بکری با امراض کیتن اما بکری باشه اگر نکرا مشبک بکار به هیچ گرفتی کی شرعی نیه بو اوی که ام بروبو مان سلامت بن و داهات و دسمای جوتیارکان بهدر نفوت لبروا اگر چی هندیک جاسر اکیشن بو مردنی بالندش او نابی بوی حرام کردنی بکار هنانی ام امرازانه پی موایکاتی برنامه کمان برزان بو امروش گشت کتایی تا بیگشت نوی کتر بخوای گورت تانس پیرم و صلی اللہ وسلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کاروانی نور. کاروانی نور، نوری هدایتی پیغمبرانه با طواوی مرفعتی. کاروانی نور، کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم. ام برنامه حولک بناسینی طواوی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی. کاروانی نور، لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی. کاروانی نور، همو رجانی که پین شمبان، کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکری توا. کاروانی نور.

0: زمانت بپارێزا به مسلمانی که مسلمانان سلامت بن لزمانت ولدستی شد امین بن انسان دست لبو قوته لبو هیس بکاری دینی سور زاروی لولیدان و شر کردن و امانه دبی انسان کل هم لدستی امین بن هم لزبانی امین بن او زا او با مسلمانی چی تواو کامل دادن دره ده توی ایماندار بی خلق لنفس و مال ده بیلید امین بی ده توی مسلمان بی خلق لدست و لزبان دلید امین بی تخوا استرزور خلقی تماشاب که عالم امین لزمانی او انسانا لدستی او کسا سن تقریر نوسی بدستی خود ده زانی جاری واحه انسانی جاسوسی لسریش کردوا کابرانی اعدام کردوا خاصا لزمانی حکمت لروجی قیامت بانگا کری ولا تو کابرانی لو بکشتن دار چه جوابی خواهده ایوه تافیه ترین صفت که هیا اوه انسان جاسوس بی مراقب سری بی تاقیبی خلچی بکات هم لکن او کسی جاسوسی لو دکا بی قیمتا هم لکن خواه بی قیمتا کافرمی ولا تجسس اما بس ما نوی که دست او دست چند زار بکار دینی لبو نوسینی شتو تقریری شتو قصه لسر عالمی بکو ملی خلچی بشتین لو خاطبی و بخود پی گوره بی ادیوان هم کو ناکری تو کری تسز لیشی گورا لروج قیامه دیدن و دست اقرا کتابک کفا من نفسک اليوم عليك حسيبا کابی خنوا او تقریرا سبول سر عالم النوسی کرو ما مستای مزگود لا درا بواسطه یه شکاد بو مزگفت علی اساس نویشی دکر خو ای گورا حقی او کساند لیب کاکا او صفتانت هی لیت امین نبون لدستد امین نبون لزماند امین نبون بدستو بزمان چوی شکاتت کرد تا اویان لادا لسر منبر تا اویان لادا لما سبکه خوی تا کسی شان گرد لما لحینان داری و بردیان پتی سیداره ان لملیکت بس بواسطه تقریر نوسینی تو مسلمانیتی دل چیه کاته که خلق لدستو لزباند امین نیا جوی لعالم رادا گریب زانی سریو یکسر با تقریر یک منوسی لسری جاری واحد تقریر یه ده هزار دیناری اندائی تیو ده هزار دیناری اندائی تیو وری گرتیا زور ونیا ده وشه انسان روز عملاتی بکی 30,000 ورگری مالو مندالشی پیدا جینی تیده گی منتی شد بکس نابی مهنه کشد 1,000 قاب پیاوانه ترا لمهنه او کسی که تجسس دکا لوی بر زانم عزت نفست هبی دزد لبه همو کس پان مکاو چاود لپاره خلق نبی بصیفتی دنی پاره شد ور بود او صفت برزتا بی مسلمان ایک با خلق هم لدستت امین بی هم لزمانت امین بی استایی واحی لناوکو ملگا خلق نا لدستی امین نا لزمانی ناویرین یک قصه لکم خیلی برو یک سر دنوسی خواهی گوره هدایتی هم لایک بوده برزان و پاشم پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مجاهده که من جاهد نفسه فی طاعت الله مجاهد چیه؟ اوی جهده که اوی مانده ده بی پیغمبر دفر بي صلى الله عليه وسلم مجاهد او كسيا من جاهد نفسه في طاعة الله جهاد لقى نفسي خوي دكا لطاعة خوي وتخوي من دي دكا لطاعة خوي تبارك وتعالى استخلق اگر تماشايك من دبوني چن طاعة خوا يان دنياييكا و دنیای که پیدا وی اعتیادی انسان کسبت بکه یجب که و آنها کس دیمان بغلطی نگا حتی پیدا کری فاره پیدا که بزل ری حلال او بلامور تماشا که انسان او رو که زور بی زوری او شتانی خوی لو من دیده کاتن سبحان الله کمیشی لطاعتی خواه بس سن ایشید پی لروج قیامت دا طاعتی خواد زور بی مجاهد او کسی که خوی من دیده که لطاعتی خوی تبارک و تعالی در روز قیامت که تک ترازو دینن دای دینن ملائکت کن سایان پیدا که که شو روش عبادتی هم کردیا دلن سبحانک ما عبدناک حق عبادتی خوی امش عبادتی تو من بتواوی نکردیا او ترازو خیر و گوریه با چه پرده کریتا پاکو بگردی لوتو خوی او ملائکت واده فرمی پیغمبر واده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم دلن ملائکت کن واده لین ای کاو انسانانی که خویان لطاعتی خواه من دوده کن ختمي قرآن زور دكان بتفكره ميش زور دكان سنتي زور دكان قرآني زور دخينن دعائي زور دكان زور لخواده بارينوا نويش كان بزماعات دكان كاري خير وتاكا زور دكان حج عمري زور دكان او انا هموي كو دكانوا طاعتي خواي تبارك وتعالى جوي رايا لي پروردگار ورب العالمين عبدي شي مطيع بالاخوة عبدي شي عاصي وسركش مبا كسب سركشي قازان زينكست خلق من دید آرقی خوار زینای کرد قماری کرد دامن پیسی کرد حتی مرد هستا هور دیده کن لگلی دانی علاج دیده کن بلام خلق چوش من دید ایمان دار خواه پرست حتی امانت روحی تسمیل کرد او پر ایمانه چی بقوتو بطاعته چی زور و سولا رب العالمین انسان شانازی به طاعتکانی خوب که لقیامت دا گلگ مهمه هو گورتین شانازیه بانجی کن ورا او کسی شونوی جد کدی ورا او کسی قرآن دخیندی ورا او کسی کوا ایمان دار بوی ورا او کسی خوالد رازیه ورا تو طاعتی خواد زور کردی لدنیا زور مندو بوی زور تنگاو ها وجلبو مزگو تیسوی والله معذبون ببا کردوی هنده انسان سان برابری انده شرمزاره حتى يجعل لهرير هبو لهرير كسي كنابينايا يعني بلوشي بمشكاني دانا بولو حتى دقاتا مزقوتكي ديان قلت هر بينس فرزا نويجاج لمزقوتي دكا خو من ناشي ناس والله بس ديتو ما هو لو فيسبوك وشتا بلاويان كردبوا بس تماشاي دكام تورة تماشاو إنسانك ستاعتك دكا سبحان الله تاوي نابيني او جایی ترتیب کردیا لب اوی فی بسته مزگوتی تو خواه اول چند ساعت ساقم باشتر چند کسی استمالیه تا استمالی خواهی ندیتیا مالی هی و مالی خواهی ندیتیا برای زانم خواه که توفیقی دایلو عبادت سپاسی خواهی لسر بکن خلقه بس حسناتی لو دنیای کوده کاتوا بلام شرمزاری او یک سوی قیامت رفیقی هنده کس بی اوان زاد یان پیوی و توشیتت پی نبی یان کمت پیوی لبین درج ندینار و ندر هم ناخو بس کرده و چاکه کانی خود لکو تاییدی پیغمبر ده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر چه او که هجرت که او کسی که هجر دکا بجی دیلی گناه تاوانه کن او کسی مهاجره پیشتر مهاجر با او کسی دا گوتره که لشاری مکه عزیت یعنه دن پیغمبر فرمی صلی اللہ عصم هجرت کن لبو حبش هجرت کن لبو مدینه ولاتی خواه هم بجی دیش دا سونه شاری چی دی که لو عبادت کردینی خواه تبارک و تعالی استا پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه وسلم لا هجرت بعد الفتح هجرت نم على پاش فتح مکه تو خلق لبین مکه و مدینه دات و ثم مکه فتح کرا و شاری چی اسلامتی و دینی ته دا بلاو کرا و بتکان ته دا چندرانو خلق شی زور ته دا مسلمان بو فرموی والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر چی او کسی کواز لا گناح و لطاوان دینی یعنی واسینان کو باو معنی حجری لیده که تا بزی دیلی او شوینانه گناحی لیده کری زی او تیدانیا یعنی خواه تبارک و تعالی قد او انسانه نبینی لشوین اگده که زی آره خواردن و قمار کردن داوین پیسی یا کاری خراپه یا او کس خوی لو جگانه دانا بین تو حجری کردی و تا لی دور کتی تو کو وقتی خوی اصحاب لمکه دور کت نو کنه اندشت عبادت کت شون شاری مدینه او انسانش مهاجر او کسی ها کوا او هل گناحو تاوان دا بدور دکو تو استا های گناحی با پاری خوی دکر بدو گناحی دادکر رفیقی خراب پیدا دکر لبو گناح کانی لباتی حجری کوا لی بدور کو تو لی نزیگ دکو تو لناو گناحا دا کلایا او انسانا اگر خواش لیت خوش بی لروجی قیامت لگونا حکانت برای زنم بس هر شر مزاری بلان تا پید دکری منالن انسان معصومه تا پید دکری خود لگوناحی بپاریسا لگوناحکان بدور که و خواستن گوناحا گورکان هجر یان که هجر او شوینانه که گوناحی تیدا دکری سازور خلقی دی باشا دی که من اوانه لکم ادید سبکم کورا که مسلمان کن جنده بی او حابی یعنی ناتوانی کتاب بخینی وا ناتوانی نویجو عبادت بکی ناتوانی کسابتی چی حلال لو مالو من دالت بکی يعني حيف ام دي كبري والله من نازان ما دي تسبكم او همو ايش زوري هي لناو ايش زوري دا بي ايش در تشو كابرا امام عمر دي فرمو ركب لو انسان دفتوا كنا ايش دنيا دا كنا ايش قيامت دك جالوي بري زانم يعني وال اخوتان بكن بتوان طاعتي خواي تبارك وتعالى بكن وزنك تان هبيلو روجي قيامت لو دواروش تاندا دور بن لغناح و لتاوان و لفرتوفيق قصيه چي خوش يده يكم لبو ايركوانا نيزي كلي طلين كابرايا كبو بستانه چي هبو عالم دا چونا و بستانه كي دي چيشان مثلا دا ديد كسك حفتاو دو چلو بو دا هاتا داري دا بو حفتاو سي چلو هره یک چلوی چی خوارد بوله جوره لی ورده کرد تگو برو جوره وزن چنده ده هاتا داره ده چیشا کابره یک چو عمری بلن وزنی چیشا یعن هشتاو سه چلو چوه ناو بیستانه که بلام سه چلو بردی لگه خوی برد سه چلو برد بردکانی لجوره دانه بایی یک چلو خوارده نی خوارد هاد بوا وزنكي كمي كرد دا قصدم لو قصيه صاحبي بستانك بيدك وكاكا توقوش عالمي زياد جناكي بلام كم مكا كم مكا كم كاكا توقر وكو خلق طاعة عبادت جناكي قناحي مكا اولولو قناحي جيته ومكانته وشوينته بلام لو طاعة عبادت نيتت اوهم معصية لسر خود دا كودا كيوا زيت هي دشتواني وليش بيزار نبي بردوامش انزامي ددي چن گنسي است شوي حتى است بين گناحي دكا اولو شوي بيزار نبو چاوي خوي عزيته دا نان ويتن دميني تو نويش است بين وزم عدناكا نويش هرناكا اوهم گناحي كو كردي تو ده هزري ليب كبرو هر وسه زي كي خود پردوا كاكا گو كو خلق شو نويش جناكي بلام گناحيش مك حذيفه كور يمان روجي لما زغوت في غمر دهات وصلى الله عليه وسلم تفيرو كل لما زغوت دور لروتا هاتوا للريبة بيرياتوا في غمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه في غمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم تفيرو كل دن لما زغوتي قناحة كفارتك اشي اوه بسي بيسري ولا يبو باشكي گراو مزگوتی گرا لچن دری تفرو کردیا تیه که رش کرده و پاچ کرده و حاتو تزانی چی فرمو فرمو خاص لو او خدای او شوکا گناحی چی لسرم ننوسی رازی نبو یک گناحی لسرم ننوسی فکیف بو کسی بوی تبیتی گناح شوی حتاس بین گناح او لو لحظه کمیده او اند گناح رازی نبو گناحا کستو بطفیه چی رو کردو لمزگوتی ده كيف بو خلقي شوية تابع يعني بس قناحي كودا كنا كاتيك دلي توبي بكي دلي تفر لباطل دا وقتي هيا لباطل دا خوي ماندي دكا لقناح دا خوي ماندي دكا بلام كاتيك كدي تسر طاعة دلي طاقة دلي نيو جسميني بزماعة بكي دلي چه دلي چه دلي تواني هستي ايلو شوية تاس بيني دا دنشتي هر لو دنيا يكي خوي استايشك بري برو سعيب كا والله طاقة منيا كابري برو فوف جيبك والله براستي توا بدو ساعات وبسي ساعات وبفين ساعات ما عندي نابي بيزار نابي بيطاقة نابي سوك باطل وستيش خراب بلام كاتي هاتا صار طاعت إخوائي تبارك وتعالى دبيني سستة بيطاقة والله قرآني دخيل مخوم دي إخو خودنا هم وقت باشا كداش تخرافة كان لكاتا تاكا كان دا بي اقامة بابوي بري زانم كفي غمر صلى الله عليه وسلم لفرمو ديشتر لصحيح مسلم دا فرمين العبادة في الهرج كهجرة إلي عبادتي خوا لكاتي وزعنا خوشي وكشتنو فتنو شرو آشوب وشي أوي واي هجرة تذكر بهاد بي ولايمة يعني مكة بزيج بهاد بي مدينة سن خير الدقاتي عبادتش لكاتي ناخوشي دا لكاتي كوا فتنو آراء جوازو شتي خراب زورا لنا وكم القادة أتو خود بعبادة مشغول كرديا وشي أوي واي هجرة تذكر بي تشوف بي خزمت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم أو من دات خير دقاتي زالوي خود باندي كلو طاعتي خواي تبارك وتعالى وكو أو هجرة توايا بس يخزمت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وميدا كم وشار مصطلحا مفهوم يشي بيدابين إيمان دار ومسلمان ومجاهد ومهاجر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبوي توضيح كردين إيمان دار أويا كوا خلق لا خيني أمين بي ولا مالشي أمين بي لبران برد مسلمان أويا خلق لدستو لزباني أمين بي مجاهد أو كسيك طاعة إخوادك مهاجرش أو كسيك وا أو شوين أنا بزيد لك جناح وتواني لذلك يا ربي إخوة بمن فارسيو بيشج لإنسان إيمان دار كان ما ذا قبولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لا إما كاتيك بيا وليت جنکم هستو سوزم بودر نابره خوشویستیم بودر نابره هست ناکم منی خوش بوه یکسر پیلن ای حقی خود جنکی تر بینید بلام کاتی که جن علی پیاوکم هستو سوزی نیه خوشویستیم بودر نابره پیلن فقیر من دو لدارو او پیاو هرچی که با تو منالکانه چی دلیه بی من قصه دم کتکره بلام احتياجاتي ناخي آفرتك برنابيتوا چونك او لقل تاككي بيوستا هستو سوز بگورنوا خوشوستي بگورنوا لهمون نيروميكا امهيا اگر دو تيرش بن كاتيكا پياواليت هاوسركم خوي ريكو پيگناكا جلي جوان لبرناكا هر كاتيكا رمو بوني پيازي لدي لمالوا پيلاني والعاق خوتا جنيكي ترويني بلام کاتی که جن علی پیاوا کم خوی رپو پیگ ناکه جلی کی جوان لبر ناکه بونی کی خوش لخوی ناده الان پیاو جوانی با چیه؟ جوانی پیاو لاخلاق یایتی جاری که تر بم شوازه دم کتکریتو همو ما نزانین که جوانی پیاو جنیش لاخلاق یایتی بلام اما جوانی معنوی که ای ظاهری هر دوکان اما هیچ پیوندی با اخلاق وانیه واتا هر چنی پیاو اخلاقی جوان به اخلاقی برز بید ام اخلاقا واناکا که بونی عرقکی بشاریتاو واناکات که اگر دانی نشوات سیمای جوان بکات اخلاق بونی خوش دروس ناکا للاشی مروف بویا اما ولامه کی ناراستا لبروا ابن عباسي فرمو من خوم جوانكم بو هاوسركم هر وكو چون پیم خوش هاوسركم خوی جوان بکا بو من خوی یورا فرمي ولهن مثل الذي عليهن بو آفرتکان هي وكو حق ماف باندازي اويك لسريان جيب جيب كان بالمعروف واتا چون لسریان خویان برازیان نو بو هاو سرکانیان او ما فشیان هی هاو سرکانیان دبی خویانیان بو برازیان نو پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم ای فرمو هر کس لئیو ریشی هبو با ریزی لیو بگره ریز گرتن لان معنویکی اوی بو ریشوشتی خراب نکاد ناشدینی نکا لا نكي تريشي او بوكا لسنتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رنگي دابو عائشة فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او اندريشي ريغ خست وعتري لأدا وزيتي لأدا تشوري كرت كأتشو برهتا وكا ابريسكايو تناند او كاتاني لأعتكافي شابو لمزقوتا فرمي لتاقي مزقوتا كوسري درهنا من قجم بودا اهنا و ريشم بو ريگه خست گرنگي بخوه دا بويا او هاو سريتو او تاكيتو پیوستی بويا جواني لتو ببینه پیوستی بويا بوني خوش لتو هست ببکا دور كوينه ولم جگريكا پیای واهي لتنشتو وستاو بوني طبلكي لده آخر هاو سرکت گناحي نيا ام بونا ناخوش اكي بسرياب بردوام بناوي اوي تو مشغولي بايشو كاروا بردوام جليشي شرو پيسو ناشرين لبرايا تاك كسيك گرنگا توي بدل بي جلکاني توي بدل بي بوناكي توي پي خوش بي هاو سرکتا هر وكو چون او ما فيلي داوا اكي او ما فشي پي بدا او حقي خويتي خو اگر واد نكرت چون تو اگر جنكت خوي نرازين يتوا لبرچاو تکوی دل نیابا توش لبرچاوی او کوی چون اگر او خوی نرازینی تولوانی چاوی توب چی تسر کسی کی تر لدروا او حالت بو اویش چاوروان بکا چون که غریزت هی غریزی هی حزت هی اویش حزی هی دلی اگوره برام برد چون تو دلت اگوره برام بر لبرو دروشما من بیر نتید خو من برازینی نوا وكو اوي كبير من خوش اوان خوين برازين نوا
2: سباز قزار باس سباز قزار انسان افريني

0: بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریز ره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمریده چته بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری دچته بهشتوا ذکر

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك.
0: هر کسی لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گورا لآگری دو

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما امسى هر کس ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسى بی من نعمت او

0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودیا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجار دی فرمو
1: حس

0: اوه خواهی گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت. ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.
1: یا حی

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گاد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بليت أو أوشوهيج بيوداني رزياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا.

0: ابن ماجه و ابن سني روايت يان كردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرميت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبدا او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده.

0: آماده.
1: بیسرانی بر رزو خوشویست، استاش کاتی دوباره بونوی برنامکانی روژا با امیدی سودلیور گرتن. ایره دنجی اسلاما، دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

یان بونیان خویان برکت داره و بداخو بکوچی دوای مامستا عزیز حافظ خوای پروردگار نخوشکانی که بیت کفارتی گناهکانی ان شاء الله خوای گورل فی الدوس اعلا لقل کاروان ان شاء الله کاروان شهیدیان و صدیقین و شهدا ان شاء الله کویب کاتوا امش بفی الدوس اعلا لقل او کوب کاتوا لا قیامت ان شاء الله لبهشت براستی زنایان نمانیان پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم چگله رشکانی ده فرمی ان الله ينتزعه بقبض العلماء خوي ركات الديوي علم هل بقريته وخلك جاهل بالنفام بن خوي پروردگار لنيواني خلچي زاناكان دباتو بولاي خوي اها خريك زاناكان زور روشتن لا سال كورونا وزن 56 ما مصاي عيني 56 زناي عيني وفاتيان كرد بس سال 2020 نظام 21 كاشتي كوا 56 ما مصاي عيني لچن مانج گفت یان کرد اما مصطفی رزش خوای یورپ لی عالی که خدمت ی چیزو ری کرد کاری چیزو ری لگل خوای بر برکت ی چیزو ل جانی ده بو بو تمنا توانی زور خدمت ام دینه بکا ام خم خوری او هیبو براستی خوای یورا پاداشتی ل سر بداته و نمونه ان زور به کلینی او من با پرکاته و او زانای ل نیوان من نما زانسته کی روی بلم دلمان باو شادا دلمان باو خوشا کنه وکانی که کسو کارکی کنه زیکی کانی براستی حلگری همان بروانامن حلگری همان بیرو اندیشن حلگری همان زانستو زانیارین بلکو انشاءالله شوین من با پر ببیتا و شوینی من وستا من با پر ببیتا و خواهی گوره پلی من وستا جعالی بکا خواهی گوره صبوری و صبر و آرامیش ببخشی بسر دلی نزیکی کانی حوسر و منالکانی خوشکو براکانی خواهی گوره لعیمش و لبیش خوش به انشاءالله تعالی خوش بیستان نو بر رکورد گرین با اوی راو سرنجو تیبین یکانی و شوار بگرین برنامه کمان راست و خواه پیواندی بکن بجمار تلفون کانی رادیو با اوی زیاتر و زیاتر تیشک بخین سر اوشتانی کوا برکت دارن او کسانی که برکت دارن او شوینانی که برکت دارن نو بر رکورد گرین و اگر رینو خزمت دارن.

کاروانی نور. کاروانی نور، نوری هدایتی پیغمبرانه با طواوی مرفعتی. کاروانی نور، کاروانی که لسیدنا آدم و رشکی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم. ام برنامه حولک بناسینی طواوی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی. کاروانی نور، لآمادو پیشکش کردنی ما مصاعیمات کرد بوکی. کاروانی نور، همو روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکری توا. کاروانی نور.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو تاویو پیشوی لشیو دست پیدا بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زری کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی. اعوذ بالله من الشیطان.

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

خدایا تو نفسی منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا تو نفسی منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش

ناوی تو و خدایا دمرم و دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگرید.

منو پروردگاری عرشی گورا پروردگار منو پروردگاری هموشته تقی نری توی دانوی علو ناوکو دابزه نری تورات و انجیل و قرآن پنا دگرم پید لخراپی هموشته کنو چوان و چارنوس و نسیبی بدستویا خدایا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو ساقر زاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیر یکردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین. زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کانو زوی، پروردگارو پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانانو، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت حتی سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خوم داية دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین رزگار بون یک نیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردو اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن. عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانیوا؟ فرموی بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی نکاتو نای جارتوا چوار لسر اولای وردگره که لسری دوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
0: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن ناو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تناو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو ناو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جگه کتو با دزنیوش کی جوانو خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدك فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فإنه بات طاهرا چونك او بباكيتي هاتو تناو جيگا كوا او بدزنيوجو هاتو تناو جيگا كوا بوي قتل يادي مكا نكي آمان بچي تناو جيگا كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقري شكم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قد ببيه دزنيوج نچو تناو جيگا كيو بخويت بسم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الف

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم